0: лак, не би рабо спо... Аж до мене ни сила да му то рече. Сам съм дохото.
1: Я съм те же то от прешен тедно прашала.
0: Вим, ампак Лара ме данес опозарила да она ще нека веч от твега наредила. И не справим, Любица, не можеш веч от Трбовецкега дивника.
2: Е, по моя най-бел адреналинска ствар е била то да съм сама скучила с падалом. Взева пресееш то, рушкар.
0: И аз се стринем да тега не можеш пресеять с добеним димником, ампак смо миг да е видли физично, да она сама скучила с падала. Мамо слике, видя ето, каза?
1: Я зиха.
0: Я си нисам видо. Не, аз не съм видо. Докажи.
1: Исус Мария.
3: Yeah. Let me see that.